0: Kurtar ya Rab, kurtar ya Rab, kurtar, kurtar ya Rab.
1: İmmat FM, damardan kalbe.